0: Pada dia tu nakuk mah.
1: Gabaan dah siasat yang ni, mok ni mok anak. Timan eh kanak.
0: Sakit ke ini yang ni mok nakuk. Gimana angin aku ni ya? Gimana sakitan ku ni ya?
1: Ayaw ipamugos ang inong kaugalingo. Sa tao nga wak ni gusto ni mo, Eva.
0: Ma.
1: Alkansi ka. Kung magukod ka sa itong tao nga wak hinungdan.